30 euros, as dúas, en 30 euros, a media, a media, pinta máis, en 30 euros, as tres.

0: las tres. Esta máis, ¿eh? Aquí necesitamos máis ovos para fazer outro tipo.
1: Empezamos xa en 10 euros, ¿sabes?
0: As dúas. En 18 euros. A media, hai nada máis, 18 euros. 18 euros.